echi na no na msoma Titus Global echi ma wale di ohwepete te grand party as envisia du no ye ye ye mama no wo twa ni nyina enti we ni nsama ye